Nanakananakajiji. Imomemoyo. Nanakananakajiji. Nanakananakajiji. Nanakananakajiji. Imomemoyo.